0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
3: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: This is Brian Johnson from SADC.
6: PSX Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
2: Absolutt.
1: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du er på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
1: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gulrydde.
2: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
1: Det er når du har for mye gulrot.
2: Nei, det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den høres ut som du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan er helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
1: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
2: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: til. God morgen, det har faktisk blitt torsdag denne uka her. Dagene flyr av gårde, torsdag den 18. juni, klokka litt over seks. Og modellen jeg som heter Kjetil er våkne og i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det er ikke så ofte at jeg angrer på at jeg har lagt meg for tidlig.
1: Nei.
0: Ja, så når man jobber såpass tidlig, så blir det jo ofte litt for sent på kvelden og litt for få timer med søvn. Men nå føler jeg at jeg har lagt meg for tidlig, for i går hadde jeg planer om å se England mot Kroatia
1: yes.
0: i VM. Så jeg så den første kampen med Ronaldo, lurte på om han var i form fortsatt. Den kampen var jo ganske kjedelig. Og så var det ikke mange timer søvn natta før, da Norge spilte, så tenkte jeg, nei, England får være England. Jeg går og legger meg.
1: Det var et dårlig valg. Jeg satt oppe.
0: Du satt oppe, så ja. Kanskje du da, jeg har jo snikkikket på telefonen, så jeg har en mistanke om at jeg gikk glipp av noe.
1: Du gikk glipp av noe, ja. Det var bra fotball fra start, på en måte. Dette er sånn, de amerikanerne som var på kampen mellom Kroatia og England, de skjønner hvorfor man ser på fotball. Fordi der var det angrep, den ene og den andre veien, liksom annen gang hele kampen. Det var så gøy å se på. Og til slutt så var det jo England da, og Harry Kane som gikk seirende ut av den duellen.
0: 4-2. To, ja, mener jeg så det på kunne telefonen
1: vært, altså, det kunne vært 6-3, det kunne vært 7-7, altså, det føltes som de begge hadde bare masse sjanser på mål, men England var bedre.
0: Men si at du er litt trøtt i dag da.
1: Ja, jeg er litt trøtt i dag, men jeg er ikke så trøtt egentlig.
0: Det var verdt det.
1: Det var verdt det.
0: Det var verdt det, ja.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Og i dag også med stjernevikar produsent Stian Hedriksen i studio. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hva skjer i livet ditt?
2: Jeg skal prøve meg på årets første bad, er planen for i dag.
3: Årets første bad? Ja, du har ikke badet i sjø og elv og svømmebasseng enda.
2: Det har vært for kaldt.
3: Nei,
2: alt for kaldt.
1: Ja, det har vært en dårlig sommer så langt. Jeg har heller ikke kommet i gang med badesesongen, men nå skal vi snart hoppe i havet.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: Og så vet jeg hvor Haaland skal være natt til tirsdag.
3: Ja.
2: Da skal han være tilbake på banen og score mål mot Senegal.
4: Det er mål! Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant, brennheite sommerspørsmål, som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
4: Nei,
3: er du fra?
4: Jeg er 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Det var homse.
2: Hvor

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
3: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup. En liten tur til Maldivene.
2: Yes, en kjappis.
4: Begynner sommeren med det.
5: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowen da.
3: Takk, takk.
5: Ja,
3: god sommer.
2: God sommer.

Rockerebus. I Rockerebussen kan du vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Så fort du tror du vet hva ordet er, så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Og hint i dag er bursdag. Og her er Rebussen.

Fire låter, fire bokstaver og hintet var bursdag, så vi skal også frem til et navn. P6 til 1904, P6 til 1904, og så er det fint om du får med om du vil ha 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

med rockerklassikere og har musikk liggende klart nå både fra R.E.M. og David Bowie, og så skal jeg også ta en titt på hvilke konserter du kan gå på hvis du i hovedstaden i morgen på fredag. Aller først Janis Joplin, her Peace on My Heart.

Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

rock, det setter jeg pris på. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til fem og spille rockeklassikere, og hvis du er i bilen nå, sitter i trafikken, så skal du bare ta det helt med ro, skru opp volumet til 11, og så får du en perfekt låt som passer bak rattet. Dette er ACDC's Highway to Hell.

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockerklassikerne.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.